0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Narini monstruo, amaluruy te gubo, hau hanigo, ondara guayalu, agenda gu, lo malewarín belau gabayo, haruti jamalani. Aba la dengri monstruo, uare loma profeta, yeti lebuga, adigwe milagro ligibuge monstruo. Dauburi milagro ligia, eye dalaya meha profeta ligia, ha, igere guagi da bai hau walu, laburi du, liri monstruo hawag. Hudugu hagia, tu liyawa. Dandu ti monstruo kei, profeta yeti ligia, aba hagunu, viwa yu lidon lagunu le laubai, watu gemeti numa, sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efen, to afuri hebon liumulu gugien le, warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigien, aba narihi aba angeli, larayi yun sielu gien, lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume yedu digie la yala nechanigu dari lasu gini milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gitu ba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gitu, nyu haya luagu. Ariye numutu gie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Ha mahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migiru hagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harina. Aba narihi hasa arun, Lida gea uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa arute lida gea uwe ni darime lari ge milu irumu. Ani ya afurumi ya tibai asa aruni lida gea uwe ni. Kulese wati ya suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dairunio. Aba me lafridu, lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habayi lumutu niya bungi luma uburugu le hisi ya bayi lumu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielu gi. Aba lagu dunia sun ina kubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufuru. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu berikata ileme hadugu bayi. Segun leburi wanyu bayi. Tidak buru liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawai kubaya lida. Derege laya gie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gie banya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikata ileme hadugu bayi. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bayi watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu,

0: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huang. Capítulo aba. Ani habri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegada ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huang, le lu bui, la ulona hanilani angeli lumu lu la rufu duni lu. Ariega lali huang inarini, la usun le la rihu bui. Ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
1: Au huang, la burha in hong tila na sede lige listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu sifirigu haligi bu gie banyak lala nalaruhi. Luma luma gie Yesus Kristu gie fendi le gunfuli bayi le frumia bayi asar utilida gie oweni ani gabafuli gie hawagu uruigu ha ubawa gu bayi. Hise tu walu Kristu ani cibala dua lida gie wafigon laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadiri gu me luwe seri itu lu lubungite le meme lugu cibayi ruwala uweri gu ni luma ubafu lu. Lusunda itarala. Anita Kristu duweri yuko. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bawa gubaya luagu. Itara luba.
2: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinia la ino mungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
1: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida la ruwe ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
2: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara rotogu ya hontila na sedu ligili sito lobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
1: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali. Le dawali li don regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma li da lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amireti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanabun halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguna lau luha bulle lowen aba lania guno
2: manuhu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gwe ton mima na lu sunda ani ni ligeli au we ni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa ni abu ha be lu be tile pari hu be le gwe to be numa le lu be la susero don ani hal ani chi be sedu warugu maha pari manyali tanu obule nowene luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 2.
2: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haubei sedu warugu malinda nu amule noe, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanudelu legol, subuti muti son lehadugubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haaringu mwenye luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumarinuagu, mabucha nuga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita kwa huma idahinya la meha, ani hasakri huma. Adakah umai kati lemeh aduk bifurumi? Ahi maduk umai tera, ni di bahu aku furese. Apa menagi teruni lebu hisang dalulida ke hulubara? Ahi kubeh hasan strehikap.